Ajde, de ptiči. Kar neki no, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Dno. Uroče. Osvežujuće.
1: U svako poletje.
0: Najboljši i najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: preko Salomon aplikacije i na radiosalomon.si.
1: Slišen i poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Noć ima svoju muć i najboljšu glazbu. Radio Salomon. Politno, politno.
1: Uruče.
2: Osvežujuče.
1: Osvežujuče.
3: Tu i politi se glazba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.